divas ratos, trīs mucas jāņogu vīna, 60 cukurgalvas, piparu maišeli, ķimenes, kaņepes, zimti, pelašķu māteru un asinsāļu saišķus, kadiķogu stopu paņēmis līdzi ar trim ādām apvilktas māla krūkas,